mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 4 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Radio DAK, frekvencija koja se prepoznaje, 101.5 MHz.

0: Bijou.
1: E, imamo vezu.
2: Alo. Da se predstavim.
3: Čuti bre.
4: Radio Dak.
5: Da li me čujete? Hajde da vidimo šta vi znate.

0: Koliko je sati?
1: 7 sati, 41 minut.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Radio Vedrog duha, Dak Radio.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
1: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069-71-2244 069-71-2244.
2: DAK oglasi.
0: Preduzeće Transkop deo iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: DAK oglasi.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
0: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: DAK oglasi. Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: DAK oglasi.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
4: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: 6. je septembarsko jutro, a vreme na satu Aqua Prometa ono pravo da vam poželimo dobro jutro i dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. 8 minuta je iza 8 sati, malo pre su bili oglasi, sad je vreme za pozdravljanje, odnosno vreme za početak našeg današnjeg dana i za početak naše muzičke priče. A na početku jutra i na početku druženja, dobra vam bila nedelja, dragi prijatelji, kao u pesmi Zdravka Čolića, dobra vam noć, prijatelji, dobra vam noć, dobro nam došli. E, sad je kod nas jutro, nije noć, tako da možemo to isto da primenimo. Samo bez dobro vam noć, nego dobro vam jutro. Dobro vam jutro, prijatelji, dobro vam jutro i dobro nam došli. Što se temperature vazduha tiče, u Ćupriji se meri ovog trenutka ni manje ni više nego 20 stepeni. Sunce nam je izašlo pre sat i po vremena, dakle u pola sedam. Ovo je neki trenutak kada ćemo malo više pričati na ovu temu izlaska i zalaska sunca i vremena koje je sasvim očekivano za ovo doba godine. Ali na početku ovog jutra da znate da je nedelja naše vreme, kao između ostalog i subota što je bila, i mi ćemo narednih nekoliko sati u prepodnevnom terminu iskoristiti da vas pre svega pozdravimo, ali da očekivanih 31, 2, 3 stepena danas preživimo i doživimo na najbolji mogući način. Elem, dobro vam bilo slušanje vaše omiljene frekvencije bez obzira na vreme, a sa druge strane, uživajte bez obzira na to koliko je stepeni na termometru ovog trenutka.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio DAK.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno. Sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad. Pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje biće maksimalan.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside. Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

I kad pominjemo svu tu situaciju koja se odnosi na sunce, na izlazak, na zalazak i na dužinu vremena po suncem i bez njega, ja mislim da je više nego pravi trenutak da vam ispričamo jednu kratku priču na ovu temu. U 25 minuta do 9, koliko je na satu ovako prometa, samo da kažemo da je zalazak sunca je sve raniji kako se približavamo jesenjoj ravnodnevnici i zimskoj kratkodnevnici. Ovo se dešava zbog nagiba zemljene ose u odnosu na njenu orbitu oko sunca, usled čega severna polulopta dobija sve manje direktne sunčeve svetlosti tokom druge polovine godine. Jesenja ravnodnevnica, odnosno ekvinocij, pada oko 22. ili 23. septembra. Tada dan i noć traju približno jednako po 12 sati. Nakon ovog datuma noći postaju duže od dana. Tokom septembra i oktobra mjeseca dani se skraćuju najbržom stopom u godini. U našim krajevima gubimo i do 2 do 3 minuta svetlosti dnevno. Zimska kratkodnevnica, odnosno solsticij, pada oko 21. decembra. To je najkraći dan u godini kada sunce zalazi ranije, a nakon toga dani ponovo počinju da se produžavaju. I krajem oktobra mjeseca, posljednjeg vikenda, prelazi se na zimsko računanje vremena, kada se sat vraća jedan korak unazad. Zbog toga nam se čini da sunce odjednom zalazi drastično ranije, često već oko pola pet ili pet popodne. To je ono što treba da znate i to je ono što je bitno i važno ovog trenutka. A trenutak je između ostalog pravi da vam poželimo još jednom dobro slušanje vaše omiljene frekvencije i da vam kažemo da je nedelja naše vreme. Sa druge strane, nedelja je idealan dan za obavljanje svih onih poslova koji ne stignu da se obave od ponedeljka do nedelje, tako da danas i vreme ide na ruku tome, ali i sve druge situacije koje su predviđene nedeljom. Mnogo!

0: Radio Dak.
1: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Uspešna komunikacija, dobitna kombinacija.

0: Registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
0: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
2: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
3: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
2: Norveški radijatori.
3: Ulazna i sobna vrata.
2: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
3: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju i spratca Paraćina. Odmah posle bivše štamparije, s desne strane. 035-88-55-801.
2: E sad i vi Fontanu, imate u planu.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
0: Jovanović Stil.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
1: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

TL akcija do 7. septembra. Duel omekšivač 1,6 litara 399,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog dana vikenda očekujemo pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikend destinacijama. Svakako očekujemo manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende, kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo i znatno više vozila. Na pojedinim deonicama u toku su radovi i izmjene režima saobraćaja, pa budite posebno oprezni, a informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu kroz zonu Smederevske petlje na priključku iz pravca Niša ka Smederevu u toku su radovi na sanaciji stubova mosta. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, vozila se kreću voznom i preticanom trakom. Radovi će trajati do 14. septembra. Na autoputu od Koševa ka Vrnjačkoj banji, odnosno na deonici između petlje Koševi i petlje Trstenik, izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova. Vozna i zaustavna traka se sukcesivno zatvaraju na kraćim deonicama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana stanje može biti promenljivo. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Na početku ovog sata druženja, drugog po redu, imamo podatak koji se odnosi na temperaturu vazduha u našem kraju. Ono što hoćemo da podelimo sa vama jeste podatak da je u Ćupriji prema merenjima od 9 sati temperatura vazduha 22 stepena. Juče je u isto ovo vreme temperatura vazduha bila već 26 stepeni. Danas nas očekuje temperatura ne preko 30 stepeni, tako pokazuje aplikacija za vreme na mobilnom telefonu. U prevodu neće ovo biti jedan topao dan, šta više i temperatura najniža od 10 stepeni jutros ide, čini mi se, nekako u prilog tome. Mada dani koji su pred nama donose nam raznorazne promene i drugačije temperature, a petak koji dolazi, dakle za 5 dana, i kao neka promena vremena u smislu pojave padavina, da ne kažem kiše. Vidjet ćemo da li će tako biti. U svakom slučaju, meteorolozi za današnji dan kažu malo drugačije vreme, mi se pridružujemo čestitanju malo drugačijeg vremena, a sa treće strane, samo da kažem da je juče na bazenu bilo fantastično, danas verovatno će biti opet malo drugačije, s obzirom da nije baš tako toplo kao što je bilo juče. Jučerašnjih 36-37 stepeni nekako smo preterali i hladili se na prijatnoj površini vodenoj. Danas je već situacija malo drugačija, pa sad ako ste ljubitelj druženja na bazenu, ok, ako niste, opet ok, nađite zabavu za sebe, ali to može biti i uz muziku i pesme na talasu vaše omiljene stanice.

0: Uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a? Aqua!
2: Tri godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441, 8477-441.
3: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
4: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
5: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi modern porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Modern projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav, i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, tim NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Tim NN Garden.
6: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
7: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
8: A mogli bi neki novi nameštaj?
9: Može, ali hajde reci gde.
8: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
10: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
9: Breza Plus, naj za nameštaj.
11: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-2000.

0: 이요.
1: 네, 이만 먹어야죠.
2: 라디오 닥.
0: 다른 학교에 있대. 아이, 다비디 모스타리 знаете.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dark. Radio Dark.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na

0: pojaviti, gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
1: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
0: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
2: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
0: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
3: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu dimljana roštilj kobasica kilogram 299,90, badem očišćeni 500 grama 475,90, pileća ekstra posebna kilogram 184,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21.30.
4: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
5: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
6: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
8: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
9: Trajne i sjajne.
8: Papuče i klompe.
9: Made in Srbija.
8: Dijana Ćuprija.
10: 035-8477-977.
8: Obućadijana.com.
11: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063-101-8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
12: Riverside.
11: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
13: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
14: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
15: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
14: 035-8820-565.

Ostavljamo prostora tamo toliko na radiju, odnosno vremena, da ispričamo kratku priču koja se odnosi na vremensku prognozu za današnji dan. Meteorolozi kažu ujutru i delom prepodne malo do umereno oblačno vreme. Posle podne sunčano, vetar slabi i umeren, severozapadni, na severu i istoku Srbije povremeno i jak. Najniža temperatura do 21 stepen, najviša dnevno od 29 do 32 stepena, a upozorenje za današnji dan odnosi se na temperaturu preko 32 stepena, gde je verovatnoća ostvarenja prognoze 90%. I danas upisat ćemo 29 do 30, nismo u području koje je zacrtano, odnosno obojeno bojom koja obeležava se, odnosno bojom kojom se obeležava 32 stepena, nekom drugom smo bojom, ali svakako ovo je jedan topao dan koji ćemo zajedno provesti. Vi sa jedne strane, zvučnika, mi sa ove druge, pa sad nekome se zalomilo bolje, nekome i nije, ali svakako muzika je ta koja će nas spojiti i uticati na to da nam bude lepo.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Hit nedelje, Dak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064-11-60-971.
5: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
6: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
7: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
8: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
9: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
10: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj Winterthur Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
12: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
13: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

TTL akcija do 7. septembra. Duel omekšivač 1,6 litara 399,99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.

Ajmo polako ali sigurno da se spremamo i za preslušavanje malih oglasa i poslovnih obaveštenja, što će biti za 20 minuta. Sada je 20 do 11, tako stoji na satu Aqua Prometa. Aqua je na više lokacija u Jagodini i na broju 243-809. Pozdrav iz Aqua, ne zaboravite, tamo je akcija posljednji komad iz izloga za malo para, odnosno sa velikim popustima, tako da ako tražite nešto za svoje kupatilo, u tom smislu u Aqua Prometu možete da nađete. Na radio je muzika, nadam se da vam prija i da uživate, a ako želite malo da pojačate situaciju, da ne kažem da poručite želju, zovite nas na broj telefona 035 847 1055. Mi smo sa ove druge strane telefonske slušalice i odavde vas pozdravljamo. Inače u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 28/1, dole smo u prizemlju iza rednog broja 1 nove stambene zgrade Beladona 8. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam još jednom prijatno prepodne i dobro slušanje vaše omiljene stanice. Pre nego što nastavimo zapravo sa muzikom, da bacimo pogled i na termo meter, imamo malu promjenu temperature, a u momentu kada je još malo pa 11 sati, u Ćupriji se meri temperatura od 26 stepeni. No.

0: Pomoravlju obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
1: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
4: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
5: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
4: Velemajstor i za trap i za gumu.
5: Najsavremenija
4: 3D
5: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
4: i za prikolice.
5: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
6: Baš u gume se razume.
5: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
4: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
1: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
2: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
7: Tomi Kanal Servis.
8: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati. Jovanović Stil.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
10: 035

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: sve što vam fali. To su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069 71 22 44, 069 71 22 44.
3: DAK oglasi.
1: Preduzeće Transkop deo iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
3: Da, oglasi se.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gdje je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Stamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se. Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
4: Da, oglasi se.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221, 060 0570 221.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
2: Nameštaj kad zafali. Pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
1: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, dimljana roštilj kobasica kilogram 299,90, badem očišćeni 500 grama 475,90, pileća ekstra posebna kilogram 184,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21.30.
2: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
3: Riverside. Kao što nema veselja bez pravog

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Uvek u planu. Imajte fontanu.
2: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
3: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
2: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
4: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
5: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
6: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-0071.
7: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
10: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Undi, ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

Situacija je sledeća, vetar duva, ne baš onaj jak vetar, nego vetar koji čisto hladi današnji dan i temperaturu od nekih 26-27 stepeni, koliko se vidi na termometru, dovodi u neku podnošljivu granicu, odnosno meru. Mi vam šaljemo pozdrave sa vaše omiljene stanice i želimo vam dobro raspoloženje, bez obzira na to što vreme baš što nije najbolje. Treba da znate da je danas posljednji radni dan gradskog bazena, ulaz je slobodan, tako da možete kad god želite večeras do 6 da odete, da se bučnete, malo rasladite ako je potrebno rasladživanje i da napravite neke lepe uspomene koje će držati do početka naredne sezone, što je u maju, junu iduće godine. Vama šaljamo pozdrave sad i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Mi nastavljamo našu muzičku priču, a u 4 minuta, odnosno u 34 minuta i za 11 sati koliko je na satu Aqua Prometa, ni manje ni više nego pozdrav iz kuće našeg generalnog sponzora i kuće koja je zadužena za najbolju keramiku u Pomoravlju. Mnogo

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela.

0: Rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet. Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
0: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost.
0: Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
5: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
3: I kuh.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Zajedno možemo mnogo više. Marketing, dakle.

2 minute je iza 12 sati. Situacija sada malo drugačija nego što je bila ranije sa temperaturom. U stvari iza 12 sati imamo temperaturu za stepen višu nego kada smo radili poslednja merenja, što je bilo pre nekih pola sata. I u Ćupriji se vidi, dakle, 28, a to je za 2 stepena temperatura koja nas deli od maksimuma tokom današnjeg dana. To je ono što hoću da vam kažem i to je ono što je bitno i važno. Danas ne preko 30 stepeni, a vetar ide, čini mi se, u prilog tome da ne bude mnogo toplo. Pričali smo ranije o vremenskoj prognozi, nije na odmet da kažemo još jednom. Po pitanju vremena, situacija sledeća. Danas sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Najviša dnevna temperatura negde 32, negde 30 stepeni, a već u narednom danu mali porast temperature i malo drugačije nego što je juče i danas bilo. Juče je bilo, Bogu plakati, 36 stepeni, ali nekako smo izdržali. Na kraju krajeva, leto je još uvek aktualno godišnje doba, a narednih 15 dana imat ćemo razno razne situacije, čak i kišu u petak. Mnogo hitova, više uživanja. Samo radio. Tak.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
2: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
3: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
4: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
5: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
6: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
6: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
5: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
7: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside.
2: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
7: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
7: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
9: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
12: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565.
13: Dobrodošli u svet! čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
14: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Radio Dak.
1: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Nedelja će u vremenskom smislu biti malo drugačiji dan od dana koji je za nama, što je najvažnije, neće biti onih lepih, odnosno onih čudnih 36 stepeni. Danas u Srbiji će biti pretežno sunčano vreme, vetrovito i prijatno, uz minimalnu temperaturu od 14 na jugoistoku do 22 stepena u Timočkoj krajini, a najviše dnevno od 28 do 32 stepena. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, povremeno i jak, i to posebno na istoku Srbije. U glavnom gradu će biti pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme sa temperaturom do 29 stepeni. To je ono što pričamo sada i to je ono što je bitno i važno od podataka koji se odnose na vremensku prognozu. Gradski bazen radi još samo danas, ulazi slobodan celog dana, tako da možete ili na kafu, ili na kupanje, ili na čisto provođenje vremena na tom prostoru, kako god, izbor je vaš, a nedelja ne vidim zašto se ne bi iskoristila upravo za odmor i za spremanje za nove radne pobede i za novu radnu nedelju. Nova!

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home, Karađorđeva 37. Telefon

0: Ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
1: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
0: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: naredni minut na radiju. Rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.
1: Dođi, dođi, zagrljaj ti, da ti kače razum pomuti.
0: Ostatak ove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio DAK. Slušajte samo hitove.

Ovo je nekako naš posljednji sat pre podnevnog druženja, tačnije u 1.10 započinjemo novu rundu muzike, odnosno novi sat druženja, i ostavljamo vam tamo toliko prostora sada da vam kažemo da mislimo na vas, da vas podsjetimo na broj telefona naše kuće 035 847 1055, za poručivanje pesama, pozdrava i za čestitanje, a možete i lično kod nas, čekamo vas u ulici Kneza Miloša 28/1, dole smo u prizemlju Beladonine zgrade broj 8, i za broja 1 ne možete nikako da promašite. Vi koji dolazite sa strane pa se pitate gde je Beladona 8, tačnije do Partizana stambena zgrada, odnosno preko puta prodavnice igračaka Monika, odnosno preko puta Univer Eksporta u Ćupriji. Dakle, ne možete nikako da promašite, to hoću da vam kažem. Mi nastavljamo dalje našu muzičku priču, nastavljamo druženje sa vama i šaljamo vam pozdrave iz našeg malo vetrovitog i malo čudnog dana, mada temperatura nije baš nešto visoka, 28 stepeni merilo se na termometru pre nekih sat vremena, sad je već situacija opet tu negde 28-29, pa malo napipamo i 30, ali preko 30 stepeni danas nećemo da idemo, to je nekako i najvažnije da znate ovog trenutka. Mnogo hitova, muzika za uživanje i naravno samo najlepše pesme čekaju vas i dalje na Radio Dak.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, dimljana roštilj kobasica kilogram 299,90, badem očišćeni 500 grama 475,90, pileća ekstra posebna kilogram 184,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21.30.
3: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora Riverside Paraćin. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do Plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
3: Najbrže do novca, zalagaonica,

0: naslovima: Zalagaonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: CTL akcija do 7. septembra. Duel omekšivač 1,6 litara 399,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Muzičari svoje žice smirite.

do oglasa u 2 imamo još 20 minuta vremena. Mi ćemo tih 20 minuta provesti zajedno, malo u slušanju muzike, malo u slušanju komercijalnih poruka, a u 2 čitamo naravno male oglase, tek da znate šta se oglašava, potražuje i šta je dalje na meniju. Posle 2 pravimo malu muzičku pauzu u smislu priče, tačnije hladimo u našu muzičku mašinu, preforsirali smo je tokom prepodneva, a onda se vraćamo od 3 da vam opet pravimo društvo i da vam opet pričamo lepe stvari. Prijetan dan još jednom i neka je dobra nedelja, to vam želimo sa osmehom na licu, mi se čujemo za nekih sat i po vremena.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
6: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
5: Breza Plus. Naj za nameštaj.
7: Kao što nema veselja, bez

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati. Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
6: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 02.

Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
1: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu u zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069-71-22-44 069-71-22-44.
0: DAK oglasi. Preduzeće Transkop Deo iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com. DAK oglasi.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
0: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Data oglasi. Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
0: Data oglasi.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
3: I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
8: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
7: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
9: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
8: Norveški radijatori.
7: Ulazna i sobna vrata.
8: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
7: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
8: E sad i vi fontanu imate u planu.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
13: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
14: Trajne i sjajne
13: papuče i klompe.
14: Made in Srbija.
13: Dijana Ćuprija.
15: 035-8477-977.
13: obućadijana.com.
16: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: proste bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
8: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
9: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
9: Najsavremenija
8: 3D.
9: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
8: I za prikolice.
9: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
10: Baš u gume se razume.
9: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, vele majstor, i za trap.

0: stil. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost, štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu 035-8820-565.
3: 035-8820-565.

naredni minut na radiju. Rezervuj se za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.

započinjemo u 2 minuta i za 3 novu rundu druženja, a u 2 minuta i za 3 koliko je na satu ovako prometa, lepe pozdrave šalja vam popodnevna ekipa vašeg omiljenog radija. Nedelja je naš dan, između ostalog trošimo ovo vreme zajedno, ispunjavamo ga na najbolji mogući način i pričamo vam o onim stvarima koje su bitne i važne i o onim stvarima koje zaokružuju jednu nedelju, a ova definitivno beleži početak školske godine, polazak u predškolsko, polazak u prvi razred i u peti i u svaki drugi do osmog i za ove malo starije polazak u srednju školu. Dakle, sve smo to nekako ispratili, propratili i sve je to bilo više nego fantastično, a da će biti uzbudljivo, to obećavaju i najavljuju dani koji dolaze. Na početku naše popodnevne smene nećemo mnogo da dužimo, nego samo da kažemo da je 30 stepeni u Ćupriji prema poslednjim merenjima. Ovo je maksimum današnje temperature, odnosno maksimalna temperatura u današnjem danu. I uz lepe pozdrave koji dolaze sa talasa Dak Radija, šta drugo nego da vam preporučimo da ako je previše toplo, a vetar ne pomaže ili klima uređaj, odete do gradskog bazena, bućnete se jedan put ili dva puta. Danas je na gradskom bazenu ulaz slobodan, tako da je poslednji radni dan u ovoj sezoni zapravo rezervisan za gratis bućkanje. Dok vam šaljamo pozdravi, dok vas pozdravljamo sa vaše omiljene frekvencije, najavljujemo hitove i pesme koje najviše volite. Mnogo.

0: Koliko je sati?
1: 3 sata, 9 minuta.
2: 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
0: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, dimljana roštilj kobasica kilogram 299,90, badem očišćeni 500 grama 475,90, pileća ekstra posebna kilogram 184,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21.30.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
9: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
10: Riverside. Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona moj.

0: dobivanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Od Ćuprije do Vrnječke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tommy Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tommy Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
3: Tommy Kanal Servis.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do Male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 200.

I onda kada se bučnete i malo spustite temperaturu tela i na neki način ohladite današnji dan, ne preostaje ništa drugo nego da pojačate tempo ove nedelje uz muziku i prave hitove. Šesti dan septembra meseca je dan kada se razne stvari ne dešavaju, a dešavaće se koliko već od ponedeljka iz razloga što se po ponedeljku nedelja poznaje. Danas se odmaramo od svih obaveza i od svih aktivnosti, a sada već idemo u nekom drugom pravcu, odnosno idemo u pravcu preslušavanja hitova i u pravcu uživanja. Ako treba malo se pojača nekom pesmom vaše veselje ili ako ste danas u nekom drugom raspoloženju, a želite muziku samo za sebe, zovite nas na broj telefona 035 847 1055, pa se družimo zajedno. Inače, druženje je danas u Isakovu, tamo se dešava stonoteninski turnir, pa ćemo biti i na licu mesta da vidimo kakva je situacija u Domu kulture gde se zapravo igra odličan sport.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: radite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: auto, biraj Akva Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Akva Prometu.
1: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
1: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063 101 8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
3: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj,

El akcija do 7. septembra. Duel omekšivač 1,6 litara 399,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
1: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu u zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069 71 22 44, 069 71 22 44.
2: DAK oglasi.
0: Preduzeće Transkop DEO iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362, ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Da, oglasi.
1: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglase za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362, 035 568 362, ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
0: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606, 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
2: Da, oglasi. Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Da, oglasi.
1: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221, 060 0570 221.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni: ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
4: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

Faza popodnevnog ručka ili odmora posle ručka je faza kada se sve nešto u kući dešava mirnije. A ako je radio uključen ovog trenutka, mada ne vidim zašto ne bi bio, evo informacija koja će možda nekom da znači. Ako se bavite poljoprivredom, svakako. Poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Ćuprija na raspolaganju je više programa podrške u ovoj godini, a sredstva su namenjena različitim vidovima poljoprivredne proizvodnje, unapređenju gazdinstvima i razvoju aktivnosti u ruralnim područjima. Prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu opštine Ćuprija, raspisani su konkursi i javni pozivi za preradu poljoprivrednih proizvoda i podizanje konkurentnosti gazdinstva, finansiranje i sufinansiranje kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita, kao i podršku mladim u ruralnim područjima. Za podršku mladim poljoprivrednicima opredeljeno je 800.000 dinara, dok je za sufinansiranje kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita predviđeno 1,4 miliona dinara. Konkursi traju do 16. oktobra do pola četiri popodne, odnosno do utroška sredstava tamo gde je to navedeno kao krajnji uslov. Više informacija mogu se dobiti putem broja telefona 035 815 0926, odnosno u odeljenju za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, grupi za privredu i poljoprivredu u opštini Ćuprija. Šaljemo pozdrave svima sada i želimo vam dobro slušanje. Muzikom nastavljamo da ispunjavamo minute koji su pred nama i popodne po redu, 6. u 9. mesecu. Tvoj sve.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
6: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
10: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte, čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
2: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
8: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
2: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
1: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederite čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Posjeti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
0: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu,
10: 035-8820-565. 035-8820-565.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom prepodneva vozače očekuje uglavnom mirni intenzitet saobraćaja bez većih zadržavanja, dok se veći broj vozila očekuje u popodnevnim satima, kada će intenzitet saobraćaja biti pojačan na glavnim putnim pravcima, posebno na prilazima većim gradovima. Usporenije se prolazi i u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na regionalnom putu Sedlari Debelo Brdo Rogačica od sutra 7. septembra do 10. septembra saobraćaj će biti obustavljan u periodu od 7 do 19 časova zbog izrade završnog sloja asfalta. Na magistralnom putu Kremna, granični prelaz Kotroman kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na magistralnom putu Lazarevac-Darosava, kod mesta Kruševica, saobraćaj je obustavljen zbog radova na sanaciji klizišta. Kao alternativni putni pravac koristi se put preko Belanovice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Vremenske prilike kakve su danas, verujem da nekima odgovaraju, nekima i ne. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hroničnih obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do nedelje 13. septembra do srede će biti pretežno sunčano i toplo vreme početkom sedmice sa maksimalnom temperaturom od 30 do 33 stepena, a u sredu toplije i do 36 stepeni. U sredu krajem dana u zapadnim, a od četvrtka i u ostalim predjelima, uz promenjivu oblačnost očekuje se česta pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom uz pad temperature. Dakle, do srede što uhvatimo od sunca uhvatili smo, posle toga ide pad temperature i vjerovatno će 2-3 dana da bude malo oblačnije, tako da nam eto, kažemo tako, od srede dolazi ta jesen koja nekako kasni ni manje ni više nego 10 dana. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam dobro slušanje i želimo vam lepo raspoloženje. Nedelju provodimo zajedno, a poenta priče je da uživate u vremenu dok je lepo, posle toga ćemo da se zatvaramo po kućama i da se bavimo nekim drugim aktivnostima.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
3: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
2: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
3: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
2: Si, si, me gusta mucho.
4: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2 4 3 8 0 9.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
9: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
10: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
11: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
12: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
13: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
14: Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
15: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
16: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte, čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: sa takove pesme. Čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dak. Slušajte samo hitove.
1: 24 minuta je ostalo do 6. Spremamo se za preslušavanje aktualnog hita. To će biti u 6. Do hita imamo još tamo toliko vremena da vas pozdravimo još jednom i da vas podsjetimo. Kada želite muziku na radiju, kada želite malo da se opustite ili da pojačate tempo ako je neko slavlje u pitanju, zovite nas na broj telefona 035 847 1055, pa onda već sve ide nekim svojim tokom. A kad krenu čestitanja, kad krenu poruke lične prirode, pa još stihovi u sve to, onda to bude zapravo kompletan događaj, da ne kažem kompletan ugođaj. Ako ste danas u nekom veselju ili ako danas imate obeležavanje rođendana u krugu porodice bez muzike na radiju, evo vama čestitamo i želimo vam svako dobro. Za čestitanja ne zaboravite, Radio Dak je tu, pa sad ko voli nek izvoli, samo kažem. Što se druženja sa vama tiče, mi ćemo nastaviti dalje, a pre nego što čujemo hit, evo da vas podsjetimo da su hitovi na radiju i da se pevaju na najlepši mogući način. Mnogo

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 7. septembra. Duel omekšivač 1,6 litara 399,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
2: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
1: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
2: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
1: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu dimljana roštilj kobasica kilogram 299,90, badem očišćeni 500 grama 475,90, pileća ekstra posebna kilogram 184,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21.30.
5: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063-101-8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
6: Riverside.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
10: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
11: Trajne i sjajne.
10: Papuče i klompe.
11: Made in Srbija.
10: Dijana Ćuprija.
12: 035-8477-977.
10: obućadijana.com.
13: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pivanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.

0: 0565.
1: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

Hit nedelje nam dolazi za 5 minuta. To je pesma koju smo izabrali prošle nedelje i slušali smo je u dva različita termina. Već sutra ujutru biramo novu pesmu, a šta ćemo izabrati, neću da vam kažem. Mada ako imate neku koju želite da pustimo kao hit nedelje, da je slušamo dva puta dnevno tokom narednih 7 dana, pa evo možete da napišete preko profila ćuprija.net na društvenim mrežama, bez obzira dalje u pitanju Instagram ili Facebook. A u međuvremenu idemo dalje. Mnogo hitova, muzika za uživanje i samo Radio Dak.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis. Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura, na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside. Stigao je novi najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
2: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, D.O. Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 2071.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: moja dama.
1: Pola sedam, samo što nije, tačnije za 3 minuta. Tako stoji na satu Aqua Prometa, na više lokacija kuće našeg generalnog sponzora i kuće koja ima najtačniji sat u čitavom svetu, a Aqua Promet ima i odličnu akciju koja traje do kraja ovog mjeseca. U pitanju je akcija mnogo popusta na posljednji komad robe iz izloga i u sve ovo 25% popusta na određeni model pločica za pod. Fantastične su pločice, a o čemu se radi pogledajte preko njihovog profila Aqua Promet donja crta Jagodina na Instagramu. Mi nastavljamo dalje našu muzičku priču. Vidim da je Kurir objavio da nas uskoro očekuje Dinastija. To je ona prvobitna verzija bez dodataka i bez daljih adaptacija. Tako da ćemo verovatno mi koji smo nekad rasli uz Dinastiju i mi koji smo gledali Puste ulice kada se Dinastija emitovala, imati prilike da se podsjetimo šta su zapravo Blake, Crystal i Alexis radili u slobodno vrijeme i kako se njihova porodica bolesno bogata provodila sa svih mogućih strana. Dakle, uskoro na Kurir TV, to sam vidio pre neki dan kao reklamu, a u međuvremenu da znate, Dinastija je bila najpopularnija serija u ondašnjoj Jugoslaviji i planetarni hit zbog čega su i mašine se zaustavljale.
2: Mnogo hitova, više uživanja.
3: Samo rad.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Dosta je bilo lutanja.
3: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
4: Aqua Promet.
5: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupateljski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupateljska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
6: Lider u svom poslu.
5: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
6: Telefon 243-809.
7: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
8: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
9: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salo nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
1: Na pravoj lokaciji svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
12: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
11: 035-8820-565.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069 71 22 44, 069 71 22 44.
3: DAK oglasi.
1: Preduzeće Transkop DEO iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362, ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
3: Da, oglasi.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362, 035 568 362, ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gdje je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Stamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi.
4: Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Da, oglasi.
2: Usled širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221, 060 0570 221.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

prijatno bilo slušanje vaše omiljene frekvencije, odnosno vašeg omiljenog radija na upravo ovoj frekvenciji, a broj koji pokreće ceo svet jeste 1,5, a broj koji omogućava bolju komunikaciju sa nama je 035 847 1055. Nekako se sve ovo namestilo da se slaže i u smislu rimovanja i u smislu ritma, pa ćemo onda tako i da nastavimo bez da mnogo vremena oduzimamo. Prestajem definitivno. Svako dobro, uživajte u ostatku današnjeg dana i neka je uspešna nedelja.

Radio Duck. Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama. Po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
3: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
3: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
3: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
6: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu dimljena roštilj kobasica kilogram 299,90, badem očićeni 500 grama 475,90, pileća ekstra posebna kilogram 184,90, pivo u limenci Kastel pola litra 59,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
7: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
8: Riverside.
6: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: A mogli bi neki novi nameštaj?
10: Može, ali hajde reci gde.
9: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
11: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
12: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
13: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
12: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Музичком програму враќамо се за 15 секунди. Останите уз Радио Дак.
1: Највеќи джекпот феномен и овог пута е спреман за рекордну исплату. Ушли смо у зону у којој Balkan Millions може пасти сваког тренутка на било ком апарату у Balkan Bet и Balkan Slot локалима. Играј уз минимални бет од 50 динара и освои до максималних 25 милиона. Време е за нове джекпот рекорде. Balkan Bet. Пун погодак.
2: Коцкање и клађење забрањено је за особе млађе од 18 година.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 7. septembra. Pepsi 2 litra, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

šta je to što donosi dan koji je pred nama, odnosno šta nas očekuje od vremena u ponedeljak. E, o tome ćemo pričati upravo ovog trenutka iz razloga što valja pripremiti garderobu. Naime, tokom dana koji je pred nama, pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab promenjiv, najniža temperatura od 10 do 17, najviša dnevna do 33 stepena. Upozorenje na temperaturu preko 32 stepena, gde je verovatnoća ostvarenja ove temperature 85%. Što će reći u prevodu, može da bude, ne mora da znači. Pre nego što poslušamo poruke sponzora, šaljemo vam pozdrave još jednom i želimo prijatno raspoloženje uz vašu omiljenu nedeljnu frekvenciju.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a? Aqua!
2: ...33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
4: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
5: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
6: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija
5: 3D
6: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
5: i za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
7: Baš u gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
5: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
8: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035 8820 565.
5: 035 8820 565.

Za ove malo mlađe slušalce koji se pitaju šta je to dinastija, za one koji su već to odgledali i jedva čekaju da ponovo krene da se pušta na televiziji, serija Dinastija obeležila je 80. godine. Prvi put je emitovana 1981. godine na kanalu ABC. Od samog početka rating serije naglo je rastao, tako da se Dinastija od prve do sedme sezone nalazila u samom vrhu. Autori serija su Richard i Esther Shapiro, a producent Aaron Spelling. Dinastija prati priču porodice Harrington koja živi u Denveru i posjeduje ogromno bogatstvo koje donosi brojne porodične, poslovne i društvene poteškoće, a glavni likovi su Blake Harrington, Alexis, zatim Crystal i pored njih tu su i Heather Locker, Pamela Sue Martin, Gordon Thompson i tako dalje, tako dalje. Svi su postali međunarodne zvezde. Svih 9 godina emitovanja serija je iznosila uspješne linije luksuznih modnih proizvoda, izuzetna pažnja posvećena je garderobi, a kostimograf Nolan Miller dizajnirao je oko 3000 kostima. Nedeljni budžet za kostime iznosio je $35,000. Serija je snimljena u Warner Studio u Hollywoodu, a luksuzna imanja i vile širom Kalifornije korišćene su za interijere i eksterijere. Snimljeno je 9 sezona koje su bile emitovane do 1989. godine. Koliko je serija bila popularna u Jugoslaviji dokazuje i pesmica koju su 80. godina pevala deca dok su preskakala lastiš. Crystal Fallon, Sammy Joe, to su žene, ho ho ho. Alexis je prava zmija, to se zove Dinastija. Inače, od Dinastije pesmu napravila i tadašnja popularna grupa Rockeri s Moravu i to smo slušali, čini mi se, u raznoraznim oblicima. Sada nećemo da slušamo to, nego ćemo se posvetiti nekim drugim pesmama, a u momentu kada je 5 minuta iza 8 sati, evo, pozdravljamo vas i želimo još jednom prijatno večer uz vašu omiljenu frekvenciju i sa nestrpljenjem čekamo da nam se Dinastija na kuriru vrati.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati. Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063 101 8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu.
4: Riverside. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
7: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-5566. Karting centar Jagodina.
8: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
9: Jovanović Stil.
10: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 044-570-0000 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aquapromet, generalni sponsor Tak Radija. Koliko je sati?
2: 8 sati, 23 minuta.
0: Sponsor tačnog vremena.

pola 9 je na satu Akva Prometa, Akva je na više lokacija u Jagodini i na broju 243809. Priča o dinastiji je zapravo priča koja evocira neke uspomene, vidjet ćemo da li će to imati takvu pažnju kao što je imalo 80. godina, verovatno ne, zato što smo već neke stvari vidjeli, ali hoću da vam kažem još jednu stvar. U dinastiji su se zbog popularne invazije vanzemaljaca tih 80. i 90. godina pojavile i određene scene koje su između ostalog na neki način davale, odnosno pridodavale pažnju vanzemaljcima o kojima je pričao tadašnji svet. I tako dalje, tako dalje. Mislim, vidjet ćete sami, to je neverovatna serija koja je napravila neverovatnu i pometnju, pa su se ljudi večito prepirali ko je bolja osoba, Crystal ili Alexis, zašto je Alexis ovakva, zašto je Crystal onakva, da li je ova zbog para sa njim ili je ova otišla zbog drugog muškarca od Blake-a i tako dalje, tako dalje. Mislim, ludilo mozga. Ali to se tada emitovalo na trećem kanalu, čini mi se, pa onda čekate onaj trenutak da to krene i da vam pokaže sve ono što očekujete da će da bude i onda narednih nedelju dana da se pogleda nova epizoda. Ludilo mozga, pričam. Nastavljamo dalje našu muzičku priču, nastavljamo dalje sa odličnim stvarima na vašem omiljenom radiju, još jednom iz Sunčane, u stvari nije sad Sunčana Ćuprija, ali još jednom iz Ćuprije gde je lepo vreme, pozdravlja vas večernja ekipa. Novo!

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
0: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
3: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
4: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo.
5: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
6: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
7: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme. Što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
0: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
0: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.
12: Mnogo hitova, više uživanja.
13: Slušaj radio.

Situacija kada nema sunca u našem gradu trajaće još narednih nekoliko sati. Očekuje nas izlazak sunca ni manje ni više nego u jutarnjim satima. To će biti u tačno 6 sati i 4 minuta. I od tada počinje temperatura da se menja, a najhladnije doba noći je negde između 5 i 6 ujutru, kada nas očekuje neverovatna temperatura od 11 stepeni. Šaljemo vam pozdrave sada, želimo vam prijatno veče i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Kiša nam dolazi tamo negde četvrtak, petak. Vidjet ćemo da li će tako zaista i biti, ali svakako do srede smo nekako lagani u smislu garderobe i vremena, tako da nema potrebe još uvijek ništa od toga da vadite iz ormana. Veliki pozdrav svima, ostanite u našem društvu, svako dobro još jednom i neka je uspješan ostatak današnjeg dana. Mnogo

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju.
2: Izdajem renoviranu i kompletno opremljenu garsonjeru na četvrtom spratu u zgradi sa liftom preko puta stadiona u Ćupriji. Telefon za detalje 069-71-22-44 069-71-22-44.
0: DAK oglasi se.
1: Preduzeće Transkop deo iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
0: DAK oglasi.
2: Zbog povećanog obima posla, preduzeće Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciji bravara. Potrebno je više izvršilaca, a poželjno je prethodno radno iskustvo. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na broj telefona 035 568 362 035 568 362 ili da svoju radnu biografiju predaju lično u prostorijama preduzeća u Paraćinu.
1: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
0: Da, oglasi se. Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Da, oglasi.
2: Usle širenja poslovanja, firma Đošić Transport iz Paraćina zapošljava profesionalne vozače šlepera, solo kamiona, kamiona sa prikolicom i kombi vozila u domaćem teretnom transportu. Nudimo sigurne i odlične uslove rada, konkurentnu zaradu i poštovanje svih dogovora. Za informacije pozovite 060 0570 221 060 0570 221.
1: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
8: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO Kneza Miloša broj 2 Ćuprija. Za sva godišnja doba Vaksi Ćuprija.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U Fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
9: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani, i kuhni.

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najzanameštajije.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: Dobrodošli u svet, šarobani led, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: pola. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, dimljena roštilj kobasica, kilogram 299,90, badem očićeni 500 grama, 475,90, pileća ekstra posebna, kilogram 184,90, pivo u limenci Kastel, pola litra, 59,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30.
6: Na pravoj lokaciji, svaki dan je jednostavniji. Riverside u ulici Bore Petrovića donosi moderan porodični život na samo nekoliko koraka od centra Paraćina. Škola, dva vrtića, zelena pijaca, prodavnice i svi važni sadržaji nalaze se u neposrednoj blizini. U ponudi su kvalitetni stanovi različitih kvadratura, projektovani da pruže udobnost, sigurnost i mir. Posjetite Riverside i uverite se zašto je upravo ova lokacija pravi izbor za vaš novi dom. Moderan projekat Strings Profija u samom srcu Paraćina. 063-101-8070. Kupovina direktno od investitora. Riverside Paraćin.
7: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija. 061-250-4800.
8: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
9: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
10: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
9: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441.
4: 8477-441.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
5: Novi stanovi u srcu Paraćina. Različitih kvadratura na odličnoj lokaciji i najboljim cenama kvadrata. Pozovite 063-101-8070 i izaberite svoj novi dom. Riverside. Život na pravom mestu u Paraćinu. Riverside.
6: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-819-2031. Sandvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
8: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
9: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
10: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu Akvapromet. Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
2: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža, u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063-608-285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
5: Kao što nema

0: pravi špricer mehuričima. Soda, soda, soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
2: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
3: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
4: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
3: Velemajstor i za trap i za gumu.
4: Najsavremenija
3: 3D
4: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
3: I za prikolice.
4: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
5: Baš u gume se razume.
4: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
3: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
2: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
1: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
1: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
9: 035-8820-565.
11: Koliko je sati?
12: 10 sati, 53 minuta.
11: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Nameštaj kad zafali, pravac Supska i Saški se javi, jer u novom salonu od 750 kvadrata nalazi se ponuda nameštaja na dva sprata. Garniture, kreveti, trpezarije i stolovi, sve je spremno, samo izvoli. Salon nameštaja Saška na odličnim lokacijama u Ćupriji i Despotovcu, a od sada salon na novoj lokaciji u Supskoj. Novi su u kraju, a po izboru svi ih dobro znaju. Salon nameštaja Saška.
3: Zastani na trenutak, izaberi ono što je dobro za tebe. U Hederi te čekaju čajevi koji mirišu na prirodu, začinsko bilje, zdravi proizvodi i još mnogo toga. Najopremljenija prodavnica zdrave hrane u Paraćinu. Poseti nas u tržnom centru Futura i napravi svoj zdravi izbor. Živiš zdravo, bravo, Hedera, to je ono pravo. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, dimljena roštilj kobasica, kilogram 299,90, badem očićeni 500 grama, 475,90, pileća ekstra posebna, kilogram 184,90, pivo u limenci Kastel, pola litra, 59,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21,30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba, u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Šta kažete na to da se malo zabavite?
5: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
7: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
8: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
9: Trajne i sjajne.
8: Papuče i klompe.
10: Made in Srbija.
8: Dijana Ćuprija.
11: 035 8477 977.
8: Obućadijana.com.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Novo na tržištu. Novo u Akvaprometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Poseduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Akvaprometu.
1: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
2: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
3: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
4: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
5: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
5: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
4: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
6: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
6: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: vanja.
1: Voda nije voda, ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Od Ćuprije do Vrnječke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tommy Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tommy Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
3: Tommy Kanal Servis.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
6: 035-8820-565.
7: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
6: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.